0: Kira, att få chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelar Snöfox eller annat strunt, sakta glider det vimpelpydda dansparunt. Vi kan sopa under varje visset has,
0: för den trumpet är i nät.